Majama to so peli, awi kubende peli. Majama to so peli, ya kuanyaro ne peli. Mataso peli, mataso bende peli. Tu ine juo kituma.